За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Хладно е. Биће вам потребна или рукавице, или туђа рука. Што је брак дужи, речи и реченице су краће. Кад знамо, сви знамо исто. А кад не знамо, свако не зна другачије. Ви више личите на пораз, него на било чију победу. Будни су они који воле, још спавају они који су вољени. Није здрава она памет која много зна, а мало може. Први питајте, да не бисте морали одговарати. Први тражите, да не бисте морали давати. За све што нисте могли, реците да нисте хтели. Храбри мушкарци трескају вратима када долазе у кућу, а кукавице само када одлазе. За живот је потребно мало, за несрећан живот тражи се много више. Јуче је неко нашао оно што није тражио. Оно што је он тражио, нашао је неко други. Мушкарци могу да воле само када нађу мало слободног времена и само оне жене које им се у том тренутку нађу при руци. Нас воле неке добре, праве жене, а ми волимо оне друге које нико не би волео да нема нас. Док немате једно, не може вам недостајати друго. Они који примају увек могу више него они који дају. Сиротиња једе само када је гладна. Ко млад троши новац, неће стићи да потроши младост. Све се може кад се много не мисли о томе. Све што вам треба тражите од добрих људи. Они немају много, али мисле да ни то не заслужују. Некада смо имали идеале, а данас само њих немамо. Стида се треба ослободити на време, док још можемо да радимо оно чега се стидимо.

прошле године, не памтим никад зиму, јер моје сећање отопи снегове. Понекад само кад кренем тамо где стиже моје сећање, ја памтим само њене

0: у којем се налазе фотографије из оног доба, а један посебан критички осврт на цели тај албум је направио један хрватски глазбени критичар Зоран Тучкар. Морам споменути да све те наше ремастерирани виниле шаљемо у Abbey Road, тако да се увек хвалимо да је су виниле, да је кат тих винила радио Шон Меги, који иначе исто радио са великим свјетским звездама. Ево, тако да наши ремастерирани винили имају сви етикету Abbey Road студија.
1: Ме скукотка да прашам како дојдовте до Abbey Road студиото, како дојдовте до Royal Philharmonic Orchestra, мегита ќе оставам да го видам тоа во документарецот кој го најавивте и со кој што ги мемориравте сите овие зафати во овој голем потфат снимен во лондонското познато студио.
0: У Лондону су оних давних година снимали и Бјело Дугме, па чак и Тереза Кесовија, тако да некако морам реч да имамо дугогодишњу сурадњу са Abbey Road студијом.
1: Аха, наравно, значи ова беше продолжување само на некој предходни контакти.
0: То је било онда рецимо тих година кад су стварно и директори онда у Југотону, директор Бошњак и неки други кои су рекли да то се треба ид снимати у Лондон. Па био нам је и фотограф Брајан Рашић кој је био у Лондону, па онда имамо јако лјепе и добре архивске фотографије из Лондона кад се то снимало. А некако сурадња је била прекинута, јел наравно имали смо CD дуги низ година и сад кад смо вратили те виниле, јер винил, па мислим, можда некакви задњих, па речи ћу, више од десетљећа, заиста се вратио на велика врата. Сад је то под нормално, сад сви купују плоће и свима су плоће хит ове велики. И онда смо ми наставили у ствари сурадњу тамо гдје смо можда стали са Abbey Roadom. Наравно да имамо кредита, јел смо ми Југотон, Кроација Рекордс, опет ту морам споменути нашег директора кој је заиста заслужан за то, да смо ми у Abbey Roadu, оно стварно се зна за нас. А мислим да и наш тон мајстор Горан Мартинац више за њиховим микс пултом већ осјећа, како би рекла, као дома, јел.
1: Веќе го слушаме лепи соло со песната Путуемо. Ове албумот Путуемо во неговата нова ремастерирана верзија, еден од тие големи зафати на Кроација Рекордс. Дали е веќе во продажба и во колкави? И во колкави тиражи практично ги правите плочите? Сепак се тоа колекционерски примероци, предпоставувам дека практично и не знам кој е бројот на албумите што можат да бидат продадени со оглед на малиот број на колекционери кои се љубители на ваквите носачи на звук.
0: Ово не су limited edition, значи ми их заиста ћемо их произвести толку колко буде тржиште тражило. Накладе су различите, од 300 до 2000 комада, с тим да то сад, кад се ја вратим, јер већ сам у Кроаци Рекордс 30 година, кад се ја вратим оне тираже кои су биле некада, то је онако, па јој само, јел? Некад су плоће се продавале, оно кад су добивале етикету златна, платинаста плоча, па то је било око 200.000, 150.000 проданих плоча. Данас је то скромно, али је опет, кад продате плочу, например, сада рецимо, кад се плоча прода у 2000 комада, па то је сјајан. То је, да, то је сјајан.
1: Кажете ми, крцкат ли новите плочи?
0: Не. Ја вјерујем да нови грамофони немају проблема са иглом, то је исто био проблем. Оно мене је најгоре ми било кад би ми игла прескакала и онда враћам плочу, тражим другу.
1: Да ли сте вие и самата приватна? Но колекционер на винил или не?
0: Обожавам винил.
1: Да?
0: Имам јако пуно плоча и мислила сам како како је тај формат, зато некако и стало било време, ма јој, плоча је преглобазна, немам више гдје ћу с њом, не можеш је ставити у торбу, зато је био CD практичан или казета. Али сад кад видим овако те, ево, бјеле, златне, па ипак сам женско, па бјела, па златна плоча, па ти то некако, али тај звук, значи,